Spa, Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.